0: Aus Sula Mobil bei Fures finden du alt Bretzdät, Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ich minst den store Utstyrsbutik für all Camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kundene skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk, velkommen til Lura Turistheim, woo!

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

du har lyttet til Kina Karina Jørnek med den flotte der. Da er det Magnus Nyen som spasserer barfunt i sanden. På Karmøy, tror jeg.

Ja, mens vi kom oss over til USA, så får vi ta med en del artister til I der borte. Og da har jeg plukket ut en amerikansk sanger og låtskriver. Hun har gitt ut 9 studiealbum og 1 livealbum, nemlig Ellen Newell. Og her kommer hun med din I'm a little mixed up.

Så skal vi ta turen over til Europa igjen, til Storbritannia. Og der plukte ut en artist, ja, han vel en av mine yndlingsartister da. Ikke bare meg, men jeg tror hele Storbritannia. For han var den mest solgte artisten, som jeg har sagt før, i Storbritannia på hele 1980-tallet. Nemlig Shaking Stevens. Og her kommer han med den fine melodien, Because I Love You. Money.

Så skal vi over til Sverige, og der har jeg plukket ut et svensk da, rockband, som holdt på fra 1963 til 1997. De var faktisk veldig gode, de spilte både brittiske og amerikanske coverlåter, fantastisk bra var de. Nå skal vi få høre dem med en melodi som heter When I Dream.

så må vi vel ha litt latinmusikk, og da må vi over til Karibien, og da har jeg plukket ut en kar fra en øy som heter Dominikansk Republikk. Han er både sanger, komponist og produsent. Han heter Linar Espinal, men det går ikke an å hette det når du skal ut og tjene penger i musikken. Da tok han navnet El Charvel de la Bachata, og melodien er Me Voy de Ti.

Ja, det var gamle gode Cliff Richard. Så skal man ta turen til Sverige. Der har plukket ut en svensk rocka og jazzmusiker og skuespiller han også, nemlig Dan Torgny Karlsson. Men han også tog et artistnamn som han kallet seg for Kingen. Og her kommer han med melodien Your Hips Are Moving.

Så skal vi over til Sverige, og da har jeg plukket ut et danseband. Hun som synger dansebandet heter Tove Widberg, og hun var også med I tidligere helt til 1990 med orkestret The Striplers. Men så I 1990 så begynte hun med sitt eget orkester, så heter Tove Widberg. Så her kommer hun med melodien Stanna kvar.

Så jeg plukte ut en amerikansk country musikkartist. En som hadde 30 topper på 40 hits på den Billboard countrylista I USA, nemlig Ronnie McDowell. Men her har han med seg også en hjelpesanger, Jack Scott, og han en amerikansk-kanadisk countryartist. Og her kommer de med melodien Burning Bridges.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

efo Brenda Lee dæmme, send me some loving, send mig noge kærlighed. Jeg så en, som her ikke sitte og ligge alene. Så send mig kysse din og send mig kærlighed. Jeg trænger det. Så der nogle karer nede fra Sira Flekkefjord distriktet, som kalder sig Sira Quintet. Her kommer de med Living Next Door to Alice på norsk.

Det var då Hélène Ségara sammen med Joe der sa det «A toi» til deg. Så har jeg også funnet en tyske nå i samme slengen, og da har jeg i dag valgt ut Calimeros med «Das Feuer brennt noch immer».

Trevor Calimeros Stämme, das Feuer brennt noch immer. Illen brenner ennå for deg, bare deg, og du og forblir den store lykken for meg. Så kom

hør Patty Page til. Say wonderful things. Say vidunderlige ting til meg. Du vet at du er min. Jeg vil bare ha deg hele livet. Og derfor så må du si vidunderlige ting til meg. Spesielt at du elsker meg. Så kommer Jim Reeves her med You're the only good thing that's happened to me.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ho-ho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning. Fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre. Og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Det neste, Leif, den, ja. Jeg vet ikke om du har hørt.
1: Day After Day.
0: Day After Day, ja. Det en gruppe fra Wales i England som heter Badfinger.
1: Ja vel.
0: Kom ut i 1971 og ble nummer 4 i USA og nummer 10 i England.
1: Mm.
0: Og så det jo litt spesielt, for han som har vært produsent på denne her, han heter George Harrison.
1: Ja, det.
0: Ja.
1: Og det, ja, han, er det han George, for Beatles det?
0: For Beatles, ja.
1: Ja,
0: det. Og det han som spiller slide-gitar på denne her.
1: Åja, oh, ja.
0: Ja. Vi spilte denne her i Magics med, og Erling han brukte donøkkelen han på gitaren som lagde slide av.
1: Åja, oh, ja. Så er det, ja.
0: Ja.
1: Jeg liker ikke det slide-pløringen.
0: Nei, jeg synes ikke heller om det. Det blir sånn halvveis Hawaii-gitar,
1: ja,
0: ikke sant? Så stil-gitar, det er noe helt annet.
1: Ja.
0: Ja. Da kommer Day After Day.

0: heter de kanskje Willie and the Poor Boys til begynne med, jeg vet ikke. Nei. Siden de har lagt den LP'en heter jo Willie and the Poor Boys. Skal vi ta Clapton? Eric Clapton, jeg tok med den Lay Down Sally, den kom ut så sent som i 77 den. Ble nummer 3 i USA, men bare nummer 13 i
1: England.
0: I England, ja.
1: Han som har lagt den?
0: Han som har lagt den, ja.
1: Ganske fine rytmer på den.
0: Ja, det helt spesielt, men det jo ikke dansemusikk.
1: Nei,
0: det det ikke. Han fra Surrey, han i England, og født i 1945. Så det ingen ungdom.
1: Nei,
0: men han har i hvert fall fingrene i orden, det hører du på spilling.
1: Ja,
0: da kommer den.
1: Ja.

0: Da går vi over til meg fra London til New York, og da snakker vi om Simon & Garfunkel. De er like gamle, de. Født i 1941, begge to.
1: Ja, lever ennå.
0: De lever ennå, ja. De er faktisk aktive. Simon & Garfunkel, de startet jo opp som duo i 1956, og så sluttet de av i 2010, og da begynte de med solokarriere, begge to.
1: Ja.
0: Og da er det jo Paul Simon som har gjort det beste av dem. Men han, Art Garfunkel, han er kanongod å synge, altså.
1: Ja,
0: det. Det som jeg har tatt med denne gangen, det er en fra 1966, som heter Homeward Bound.
1: Mm-hmm.
0: Ble nummer 5 i USA og nummer 9 i England. Så da hører vi på den.
1: Ja.
0: Lengta hjem.
1: Lengta hjem, ja.

0: ikke det de som spiller fløyte?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Ja, han så du, han... Han første som jeg så drukna i svimmebassenget, han spilte med alt mulig.
0: Ja, det kan godt være han. Det kan godt være han. Dette var jo ei B-side, som de sier. A-side heter Let's Spend the Night Together.
1: Ja, det.
0: Og det neste er også ei B-side. Når vi har Rolling Stones med, så liker jeg å ta med Beatles, så vi får veie opp litt.
1: Ja, du var sånn Beatles-mann, du.
0: Jeg var Beatles-mann, ja. Vi skal spille B-side på Daytripper.
1: Ja.
0: Og den heter We Can Work It Out. Kom ut i 1965. Den spilte vi i Plattosleif.
1: Ja.
0: Og den ble jo nummer 1 overalt. Alle de der platene kom jo så over hele verden som nummer 1. Og den er ganske kjekke. Der er sånn en liten sekvens med valsetakt midt inni.
1: Ja, det er
0: ja. Skal vi høre?
1: Ja.

0: Da hopper vi live fra Glasgow til LA, eller Los Angeles. Husker den, du husker denne sangen der, kom ut i 1970 og heter Mama Told Me Not To Come. Ble nummer 3 i England og nummer 1 i USA. Men så, og så kom Tom Jones ut med han i 2000. Men så står det det at Animals hadde han i 1967. Det kan ikke jeg forstå, for jeg kan ikke høre, husker jeg har hørt han av Animals, har du?
1: Nei.
0: Nei.
1: Vi hører ham.
0: Du må, ja, ja, du skal få høre
1: ham. Men de som spilte han fra Kalifornien, det var så Three Dog Night.
0: Three Dog Night heter de.
1: Heter bandet det?
0: Ja, fin, fint orkesternavn.
1: Ja, ja.
0: Vi hører på den.
1: Ja.

0: Jeg
1: har funnet fram Kurt Hagers her. Jeg skal vorda ditt minne fra ungdommens dager. En fin melodi som jeg minnes fra vår fagreste vår.

hørt Jerns orkester der. Da skal vi lytte på Inger Lise Andersen, eller Ypdal, så heter det, med Romeo og Julie, populære melodi i 70 år, tenker jeg.

Så skal vi ha en dame som ga ut en single i 2025 som heter Choosing Texas, og hun heter Ella Langley. Sånn høres den ut.

så skal vi ha et band, og det heter Zac Brown Band, og ga ut albumet The Foundation i 2008. Og der har jeg plukket ut en låt som heter Highway 20 Ride.

så har jeg funnet frem et sånn best of album, eller The Essential, Johnny Duncan. Den kom ut i 2016, men den nok mye eldre det som på den platen. Jeg har funnet frem en låt som heter Thinking of Rendezvous, og den kom også ut på single. Her kommer Johnny Duncan.

Det var en nydelig version. Så skal man en single fra 2024 med artisten Zack Top, og den heter Beer for Breakfast.

Så er vi kommet frem til siste låt i dag. Og det skal bli The Highwaymen. Og 1990 kom albumet Highwaymen nummer 2 ut. Og fra den så har jeg plukket American Remains. Og med den sier jeg takk for meg på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Na na!

Så tar vi turen til Sverige, hvor jeg har funnet frem til et band som heter Sherry Tess Her and Her Rhythm Sparks. Og det er et rock'n'roll-band, en riktig rockabilly-band. Og her kommer de med melodien Please Come Back to Me.

Ja, det var en fin melodi fra The Blue Comets. Så skal vi over til et tysk rockerband, nemlig Lennerockers, og her kommer de med melodien Hometown Heartbreak.

Så jeg plukket ut enda en melodi til av den gode hollandske rockesangeren André Charon. Og han som liker å etterligne Elvis. Og denne melodien her, må jeg si, han har veldig bra Elvis-stemme. Og melodien er Give Me The Right.

Ja, god stemme har jeg I hvert fall den karen. Så har jeg plukket ut en svensk artist som jeg setter veldig stor pris på, for han mener han har en av de beste countrystemmene I Norden, nemlig Mats Råberg, her sammen med Rankerne. Han en sanger, en gitarrist og en låtskriver, og her kommer han med melodien Living in a House Full of Love.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen. Men jeg vil ta en melodi til for å takke for meg. Og da har jeg plukket ut en melodi av The Low Budget Blues Band, et svensk bluesband med fantastisk gode svenske musikere. Og melodien City Girls. Ha det bra og på gjenhør.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

sier vi takk til Lillian Askeland. Gi meg en kjær gammel sang. Og da har jeg funnet frem en sommermelodi igjen her. Der var en Lillian Blommer Arnstein Severs.

Der fikk vi Tove Widerbergs det. Det beste som hent meg var titelen på låten. Vi skal straks få et lite knippe med annonser ifra våre annonsører. Oppimod den så skal du få gruppen Date her denne fredagen med deg, det de hopper frem til middag.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Der var det Striplers frem og tilbaks som tonetillette og elegant ut der. Da skal vi få med oss en gruppe ved navn Casa Novas. Og Casa Novas, de forteller de, dra dit pepperen vekser.

Her fikk vi Bo og Mats orkester, Jeg vil komme hem. Vi beveger oss litt videre. Da skal vi få med oss Lasse Johansen og Marin. Det var i vår ungdomshag, da. Det var...